0: 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कदनंग अलीला नि लनुआ मबा चराबुरन अलीदा सिंसकिनो कानन टीम दिमा रकों सदालेबा ema jingla ga ni nakchi dong ga yo jaja ba tan na iban nakchi dong ni tong dak ba enang ta cha sin na tsin sa ki no tsak tam a kya kam ni kam a le go si a myo wa inak pa a chak chi tang ar num dang tsak tam a ga zin unuk bo tim nim zi da lang chi ta zung mi zung ni dang a myo ma a lo a nung zin ni tsangam dang anung nung nuk tsu yima sara sada maha inyak ni danda yangi sui sok er kibung ka nungi saka nangarama duu nukwa mazang dataka nipu anu yima mani tsu tasa ni jepa anung nung sa inyak anung ji ni ana gusha ni anu yima mani kibuba ni anu yima mani nu ta sara sada ma danda bu tsumami alu ma mini taunum asini inyapa chuma alinsa asinum wanzab adama kanam belar anung jini dana lanurum tang ayung nak nubazi na kajiti anung ni jirliaga nakji dunga yur chajang asu iba nakji dungji ataloksa asasi tsumam dan danang zuktapa yur tsangam agam zubwa tsangam lang sara sa dhamma chachar bangla asak takok zulu ni da iba tachang shiba uzi tatsaka asang asun ayung zaka
2: Manani asin kitang mungkukchong kambon baptis arukutir teluk ajanga unna klam sadapa ang asitsa.
3: पुलिस
4: मिस सीमा
3: जी
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है रुकिए वरना घर आ जाएंगे
3: क्यों लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो
3: डिजिटल अरेस्ट
4: 1,00,000 दो बन जाओगे
3: इतने पैसे
4: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा
3: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें
5: हेलो मम्मा
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए
8: Madam Murdamai, ni unuk tachung ka lam sadab na panar arwalir ja?
9: Aja, ako mala unuk ka aji. Chungur do aji.
8: Ham chong, shitangang. Aji na, yamaya di. Asin damang anama, asir panla liza dama, chinjang asir miraka ji kumalasa nang takar, idam ji asadang ajambi di ne.
9: Ay ni.
8: Tama sabah nung yamaya di ay. Asin damang nung shirang ba, Mesra tashi daktam kar asani mamadat lira itamji matat zadama doktor pushizila na shirang yungwa mishirang yungwa gam nungkan busa tamang reprangi au zila de.
9: How aji shidaka rania bilimra no?
8: Haido, asunuki ipa ya inyakpa achanga kichi mera asir yimyadam sa penshiya au zi mesra kuma alizi. Itamji matat zi talisa asan tamang nung muputapa Inyak sangshi, misira, chiyongzi dam jia jima dim dam lira edangji mititzi.
10: Madam zir, sira iba amalaji adama gachi mira dam saa ki zir na?
8: Aji na, mira tuku dashi bi dagam nung yimya asir awashi ka gama ben xiao zi rinama lir. Aji uda kar adama bu anuku ka aki zi aguk, kar adama bu ita ishi ga misira gam junga aki zi aguk.
9: Ni bukang saksaka nga nga zagar ako. Saka marangza di na.
8: Ni shidi.
9: Hay ni.
8: Uda marangar bu udang achungar ako. Menzong.